0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo.
1: Iti winyo.
0: Iyibi yibi kai or radio keken.

0: chun kere wer kwaro. Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.
1: Or radio.
0: Radio.
1: Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te ha. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: de wear kwaro.
1: Piyom chunche de wear kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Quaro. Iti winyo or radio. Piyum yekere wer Quaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: Old radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo old radio.

0: Por Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Or Radio.
2: Pretty beat.

0: Kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido tela.
3: Ah, iloko kamu pene. Iti o radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa.
4: Pimara me pachu.
3: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iloko kamu pene. Iti winyo o radio. Piyom yet kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro.
3: Pimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Sport Radio. Piyomchun kere wer kwaro.
1: Piyomchun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela.
0: Iti winyo or radio.